0: La, Rihanna i SOS, na TV radiju. A sa 2006. Rihanna, idemo na 2026. U nastavku, Leoni i Callum Scott. Ovoj kolaboraciji se nismo nadali.
1: Njihov hit.
0: Novi.

0: Nema hitare.
1: Party time. Balkanci sujeverni, Balkanci Balkanci, a niko da spomene kako predsjednik Argentine neće da prisustvuje finalu svjetskog prvenstva zbog sujeverja. Ispostavlja se da u Argentini oni su baš zagriženi oko tih stvari i njihov predsjednik sad kruži po društvenim mrežama zato što je ispričao kako tokom prvog meča čovjeku bilo hladno, on je obukao neku jaknu i kako je skinuo jaknu, tako su oni primili gol. I sad će on lepo ovo finale da gleda kod kuće i planira da nosi tu jaknu i da je ne skida dok traje meč. I oni inače sve te rituale oko sujeverja i to, oni u to toliko veruju da imaju naziv za to, a to je kabale. Tako da, kada su sujeveri u pitanju, očigledno su oni vodeći. Ali ajde, ako u to veruju da im što lakše prođe svetsko, neka bude. Mi verujemo da ćemo da uživamo uz A New Religion.

da naprave ludilo, a i kod vas ko sluša kod kuće, u kolima, gdje god, osjećat će se kao da je u klubu, ali naravno dok ne stignu momci, imamo fore za još koju pesmu. Iskreno, može malo remiksa, uvek, zato idem na Cold Heart.